Rai Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita Waleta can kapenak. Kumaha bae petana Rai Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.